ہمارا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں سدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا تھا. اب اپنے میزبان عمران اوپل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.

0: السلام علیکم سامع، ہم صدائے ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 12 مئی برز منگل ہے۔ اس وقت انکارہ کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامعین، آپ ہماری نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسر 3 ایسٹ اور 4 ویسٹ سیٹلائٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں اول ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلہ وار پروگرام شورت زدہ افریقہ اور اہم ایجادات پیش کی جائیں گے۔ ہماری یہ نشریات حسب معمول 1 گھنٹے تک جاری رہیں گی۔ آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں ازگے کرائے اور آپ کا میزبان صغیر احمد
0: اور رمزی کپتان۔

0: لی جسم اب سب سپهل خبران که خلاص سمات فرمایه.
1: صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ حالیہ علاقائی پیش رفت ترکی اور یورپی یونین کے تعلقات کی جغرافیائی سیاسی اہمیت کو واضح کرتی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایرانی جنگ بندی لائف سپورٹ پر ہے. اسرائیلی جنگ کے دوران متحدہ عرب امارات نے خفیہ طور پر ایران کے خلاف متعدد حملے کیے ہیں اور اسرائیل کے وزیر برائے قومی سلامتی اتمار بن گویر نے یورپی یونین کو یہود دشمن قرار دیا ہے.
0: اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ حالیہ علاقائی پیش رفت ترکیہ اور یورپی یونین کے تعلقات کی جغرافیائی سیاسی اہمیت کو واضح کرتی ہے اور ترکیہ کے یورپی یونین کی رکنیت کے راستے پر کسٹمز یونین کو اپ ڈیٹ کرنے میں تیزی سے پیش رفت پر صدر اردوغان نے زور دیا ہے. صدر نے یہ باتیں استنبول میں بیلجیم کی ملکہ میتھلڈ سے ملاقات کے دوران کہی ہیں. ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایرانی جنگ بندی لائف سپورٹ پر ہے اور یہ کہ امریکہ اب نئے ہرمز کے ذریعے بحری دستے کو دوبارہ شروع کرنے پر غور کر رہا ہے کیونکہ وہ جنگ میں مکمل فتح چاہتا ہے. جنگ کے معاشی اثرات پر بڑھتے ہوئے اندرونی دباؤ کے درمیان ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے حالیہ رد عمل نے جنگ بندی کو ناقابل یقین حد تک کمزور کر دیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ تجارتی بحری جہازوں کو آب نئے ہرمز کے ذریعے لے جانے کے حوالے سے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے. معلوم ہوا ہے کہ اسرائیلی جنگ کے دوران متحدہ عرب امارات نے خفیہ طور پر ایران کے خلاف متعدد حملے کیے ہیں. ماہر ذرائع نے دی وال اسٹریٹ جرنل کو بتایا کہ ایک ہدف ایران کے جزیرہ لاوان کی ایک ریفائنری تھی. جرنل کے مطابق وہ ریفائنری اپریل کے اوائل میں نشانہ بنی جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ جنگ بندی کا اعلان کرنے والے تھے، جس سے وہاں بڑی آگ لگی اور تنصیب بند ہو گئی. ایران نے جوابی کارروائی میں امارات اور کویت پر بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملے کیے. ایک ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ نے خاموشی سے امارات کے جنگ میں شامل ہونے کا خیر مقدم کیا ہے. جرنل نے کہا کہ ایران نے متحدہ عرب امارات کو دیگر کسی بھی ملک بشمول اسرائیل کے مقابلے میں زیادہ ہدف بنایا ہے اور خلیجی ملک پر 2800 سے زائد میزائل اور ڈرون حملے داغے ہیں. خلیجی حکام نے جرنل کو بتایا کہ یہ حملے امارات کی معیشت کو نمایاں نقصان پہنچا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں تنخواہوں میں کٹوتی اور وقتی رخصتیں سامنے آئی ہیں اور یہ ملک کے اس اسٹریٹجک نظریے میں بنیادی تبدیلی کا باعث بنے ہیں، جس میں اب ایران کو ایک ایسا اداکار سمجھا جاتا ہے جو بیرونی ماہر افرادی قوت اور حفاظت و استحکام کی شہرت پر مبنی اس ملک کے معاشی اور سماجی ماڈل کو کمزور کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. جب اخبار نے حملوں پر تبصرہ طلب کیا تو متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے کسی تبرے سے پرہیز کیا، تاہم اس نے پہلے جاری کیے گئے ایک بیان کی طرف اشارہ کیا جس میں ابو ظہبی کے لیے مخاصمانہ کارروائیوں کا جواب دینے کے حق پر زور دیا گیا تھا. مشرق وسطی کی تجزیہ کار دینا الاسفند یاری نے جرنل کو بتایا کہ یہ قابل ذکر ہے کہ ایک خلیجی عرب ملک جنگی فریق کے طور پر براہ راست ایران پر حملہ آور ہوا. اب تہران کوشش

سامعین، حالیہ مہینوں میں تیگرے پیپلز لیبریشن فرنٹ اور ایتھوپیا کی وفاقی حکومت کے درمیان کشیدگی میں دوبارہ اضافہ صرف مقامی طاقت کی کشف کرتا ہے کہ ملک کا نازک سلامتی ڈھانچہ اور علاقائی جغرافیہ سیاست کو دوبارہ تشکیل دیا جا رہا ہے۔ اے ایف پی کی جانب سے 29 اپریل 2026 کو پیش کی گئی آڈیو ریکارڈنگ جو ٹی پی ایل ایف کے ایک اہلکار کو منسوب کی گئی ہے، ایتھوپیا میں ایک کثیر سطحی تنازع کی صورتحال کو سمجھنے کے لیے اہم اشارے فراہم کرتی ہے، اگرچہ اس کی درستگی اور سیاق و سباق مشکوک ہیں۔ اس نقطہ نظر سے اس پروگرام میں ٹی پی ایل ایف اور ادیس ابابا حکومت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر میڈیا کی آڈیو ریکارڈنگ کے اثرات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ہم اس موضوع پر اور سام نارتھ اینڈ ایسٹ افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوے جی اولو کا جائزہ پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ پیش رفت ظاہر کرتی ہے کہ پریٹوریا معاہدے کے ذریعے قائم ہونے کی کوشش کی گئی نازک امن کی پائیداری جو 2020 سے 2022 کے درمیان تیگرے جنگ کے بعد دستخط ہوا تھا، جس میں لاکھوں افراد اپنی جانیں گنوا بیٹھے تھے، سنجیدہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔

اگرچہ پریٹوریا معاہدہ تنازعات کو ختم کرنے کا مقصد رکھتا تھا، لیکن فریقین کے درمیان اعتماد سازی، سیاسی انضمام اور سلامتی اصلاحات جیسے اہم موضوعات پر نمایاں پیش رفت نہیں ہوئی. اس سے مرکزی انتظامیہ پر مسلسل عدم اعتماد پیدا ہوا، خاص طور پر تیگرے کے علاقے میں. متعلقہ آڈیو ریکارڈنگ میں مبینہ طور پر ذکر کیے گئے دو عناصر قابل ذکر ہیں. ان میں سے سب سے پہلا مرحلہ تیگرے اور ایریٹریا کے درمیان تجارتی تعلقات کی ترقی اور امہارا خطے میں سرگرم مسلح عناصر کے ساتھ تعاون کا امکان ہے. تاریخی سیاق و سباق کو مد نظر رکھتے ہوئے ایریٹریا کے ساتھ مفاہمت کی گفتگو کافی نمایاں ہے، کیونکہ ایریٹریا اسیاس سیفور کی قیادت میں تیگرے جنگ کے دوران وفاقی حکومت کے ساتھ ٹی پی ایل ایف کے خلاف لڑا اور تیگرے معاشرے میں گہرا صدمہ پیدا ہوا. لہٰذا ٹی پی ایل ایف کے اندر سے اس طرح کی گفتگو کا ابھرنا ظاہر کرتا ہے کہ علاقائی اتحاد نظریاتی بنیادوں پر نہیں بلکہ عملی اور چکر پر بنتے جا رہے ہیں، چاہے ان کی حقیقت پر بات کی جائے. دوسری بات، امہارا میں فانو فورسز کے ساتھ ممکنہ تعاون کا امکان آڈیو ریکارڈنگ میں اٹھایا گیا ہے. در حقیقت یہ صورتحال ایتھوپیا میں نسلی و علاقائی مقابلے کے نئے مرحلے کی نشاندہی کرتی ہے. فانو ملیشیا نے حال ہی میں خاص طور پر امہارا علاقے میں وفاقی حکومت کے لیے سنجیدہ چیلنج دکھایا ہے، اور وہ ریاستی اختیار کو کمزور کرنے والے کردار کے طور پر نمایاں ہے. چونکہ ٹی پی ایل ایف اور فانو تاریخی طور پر متضاد گروہوں میں رہے ہیں، اس طرح کی مفاہمت کا امکان عارضی اور حکمت عملی کے اتحادوں کے لیے راہ ہموار کر سکتا ہے، جو اس منطق کے تحت تشکیل پائیں گے کہ میرے دشمن کا دشمن میرا دوست ہے. یہ پیش رفت وفاقی حکومت کو درپیش متعدد سلامتی بحرانوں کا مزید گہرا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جس کی قیادت ابھی احمد کر رہے ہیں. آج ایتھوپیا صرف تیگرے مسئلے تک محدود نہیں ہے، یہ بیک وقت امہارا میں بغاوت اور ویمیا میں مسلح تحریکوں اور ایریٹریا کے ساتھ تعلقات میں غیر یقینی صورتحال سے جد و جہد کر رہا ہے. یہ صورتحال ریاستی صلاحیت میں حد سے زیادہ دباؤ اور مرکزی انتظامیہ کے مختلف محاذوں پر بیک وقت آزمائش کا باعث بنتی ہے. دوسری طرف وفاقی حکومت کی جانب سے آڈیو ریکارڈنگ کو عوام کے سامنے پیش کرنا خود ایک سیاسی اقدام سمجھا جانا چاہیے. ایسی معلومات کے لیکس کا مقصد عوامی حمایت کو متحرک کرنا اور اپوزیشن عناصر کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھانا ہے، نہ کہ صرف سلامتی خطرے کو بے نقاب کرنا. لہٰذا ریکارڈنگ کب اور کیسے پیش کی جاتی ہے، یہ ایک ایسا عنصر ہے جس کا تجزیہ اور اس کے مواد دونوں کی ضرورت ہے. ٹی پی ایل ایف کے بیانات میں امن کے عزم پر زور ظاہر کیا جاتا ہے کہ فریقین نے ابھی تک سفارتی میدان کو مکمل طور پر مباحثے کی سطح پر نہیں چھوڑا. علاقائی سطح پر یہ تبدیلیاں ہارن آف افریقہ میں پہلے سے نازک سلامتی توازن کو مزید پیچیدہ بنا سکتی ہیں. ایریٹریا کے ممکنہ کردار، سوڈان میں جنگ کے خطے میں پھیلنے کے خطرے اور بحیرہ احمر کی جغرافی سیاست میں بڑھتی ہوئی عالمی مسابقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایتھیوپیا میں اندرونی عدم استحکام صرف قومی سرحد تک محدود نہیں رہے گا. خاص طور پر ایریٹریا کے ایک فعال سیکیورٹی ایکٹر کے طور پر میدان میں واپسی ایتھوپیا کے اندر دراڑوں کو مزید گہرا کر سکتی ہے. آخر میں تیگرے کے گرد مرکوز اس نئی کشیدگی کی لہر ظاہر کرتی ہے کہ ایتھوپیا میں بعد از تنازعہ نظام ابھی تک ادارہ جاتی شکل اختیار نہیں کیا گیا اور امن عمل انتہائی نازک ہے. ٹی پی ایل ایف کی ممکنہ نئے اتحادوں کی تلاش اور وفاقی حکومت کا سخت رد عمل اس خطرے کو بڑھا دیتا ہے کہ ملک دوبارہ کثیر محاذی تنازع کے چکر میں پھنس جائے گا. اس تناظر میں پائیدار استحکام کے لیے صرف فوجی نہیں، یہ نہایت اہم ہے کہ ایک جامع سیاسی مکالمے کا عمل دوبارہ زندہ کیا جائے اور علاقائی کردار تعمیری کردار ادا کریں. ہم نے اور صاحب نارتھن ایسٹ افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوے جی اولو کا اس موضوع پر جائزہ پیش کیا. ہفتے تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. شورش زدہ افریقہ.